0: Mak mau cak palang le.
1: Iya cak.
0: Iya tina tengah laju kejungan jari ama yuk pasaper.
1: Iya.
0: Marena cak ada izin nane.
1: Iya kak.
0: Setia budi le.